0: लाश तुम कुफा भी
1: के वाई लाइन्स उन तो कुन्यू उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक आज़ो अब्सिड आ देन्याने नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो सी निजाना नफ नाटर रेटर रेटर नतो तो वटलांतो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले ती तुम गायन्ती फ्तोना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वटन वे माफ नाटर जोका मेट चारा मिंची इरीना बाउ फुआजा इतना बाबा का कौन बताए ना वोट सोफ़ा ना वारत सिद्ध हुए आरुए मलागासी अल्लाह सब बेहम चिफ़ना रांडा लाना फ़ाम बताए ना वे अनारा तलाना फ़ोन हम मलागासन
2: निश्चित नियंत्रित जो दिफ़ाम बोला ना मिस ने फ़ाम उसे वटाफ़ट नून लेट फ़िना ने वजीस मुझ मंदे फ़ोन ज़रूज़ान Senarai cuma rakan-rakan kalau bukan dulu di sini, senarai cuma fandinya nalu tu kau ni fa nanti apa transmit? Fipetra tak kini mina fatinya rafa salaman dulu zante na fipetra tak kini ya rakan itu ramai yang lalu nasini nianjana ni dirafa salamun fata nanti apa kau mandi?
3: Ifa ila yang ifa tamni Disney fumar, esok mbak fakam bam mandi di sini. Sifa tapak bulan angka ni sifa mungkin tidak tapak ke sana nanti. Ampam paman ramana rakalalan ni sifa tidak ada. Perlu kas bus sultanan seingatkan.
4: Afena petas so saya tenti wana tanarif. Sifa fona numpa kel kel misle fikir tu nali lalan nanda sana ya. Tena maaf pe asa nanti anan. Tenam sal pe misa na TV suara so tem bola fizalina pe kule fandiana nam bola yenza na pe kaya umur sekarang pula tenam ter pe misa mara saya fana bawa fuaja fana angku so na TV mambula rata tenam cis nin na cum misa ni apa fizalina pe dahol iya petat cesane tu kene usarut nello le petat cesane we am le ftiran le ulah face face ona tu pilan le we nate lula tu kuni kas kas kel le fikina na sinja tarer tarasowa tu kun den tanah nasan tewe manokrasi le parafon awu aja fatsu we mandian defa tanah fatsu tan talutu familam tanjana pe
5: tuiran analia lua avenya betafu andia wenyambusa sania betia tiran dia wenyambusa nyantun andia na natiti sanya namun cerara piana kafina avalina wana ipandelu san fisuka fanlal natsai fa futsnya nyulang asanya aman lo nansai sabata sai di nayar mandeyan li sutra di manan sarsa wana ipandesa tsi matarayan sayam li falanaretana vutsi vufeta tera kalu
0: Shota tumbukula, shota tumbukufafi.